سوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام جی کال طرف تے گرو چپلین سر سوتی. السلام علیکم جی. السلام علیکم اجی دوسرا جن در اپتا ونشلا 0309711898 تے ٹیلی فون ہم کولی شی جی بل میسج طرف تا وی. السلام علیکم, کیا حال ہے مفتی صاحب, طبیعت کیسی ہے؟ میں عائشہ چھتر پلین سے, میری بہن بہت بیمار ہے, پروگرام کے آخر میں اس کے لیے دعا کریں. اللہ رب عزت استاسو بہن لسی خور لسی حد ور کی, اللہ رب عزت ٹک ٹاک کی جی. بیاد لکھ لیجیے, اور خواب میں سام دیکھا ہے, میں اسے مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھاتی ہوں, پھر ایک آدمی نے اسے مارا ہے, مار قتل لے ہو بیا زور پسی ڈنڈا اٹھاتو ما ادا چکم دے بیا اچھا آگا ہوا جلدی ندا ما خوب ان شاء اللہ ولدی. امید دے چی دشمنی وغیرہ دا خو اللہ رب عزت پتہ حوصلہ پدی کی فتح را کی جی. دی سر سر بل چا مکتے میسج کر دے وی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, تاسو سنگ ہے؟ طبیعت ام سنگ دے. زما آل سسٹر تا سلام, سپیشل سلام میں ستاسو تا آئی ایم لائبا لائبا خانی ما جی. لائبا خان ڈیرا میرا بانی ستاسو اکثر لائبا خور چے دا مکتا میسج کی او اخپل سلام چے دے ٹولو کسان تا شریک کی. انشاءاللہ والعزیز امید دے جستاسو سلام جواب با زما پشانی ٹول اوریدن کی ہما را کی جی. All right.

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی
6: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
5: ریڈیو امن ریڈیو امن ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا ایک نئی دنیا بنانے یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ